ne wo hwehwe sɛ wani mo nyam ebetani ani mguasia ne wo hwehwe sɛ wani gye betani eso ne wo hwehwe sɛ wo siria betani eso ne wo ni gye dani awrehɔ ene wo yesu dimo ade

0: Osuyam.
1: Yes.
0: And now do we go to prison? Obi wo prison. And ye boni bi awaye. And ya se man bladi dia se nanu se onko kan. Oh, I see onko kanti. Wo akode prison. I se man bladi a se nanu se onko kanti. Na wali ye eku. I se man bladi a se nanu se onko kanti.

0: su a wo nom nom me obo aduane a wo di no enti e ma wo sopa na wo bisa ne sen
1: e na o ka kire ne se
0: ye ko
1: e die na wayo yi
0: e den na waye yi se urade asoma na wanko
1: na oni na nipa no nim se urade anim na wo dwane afri
0: na no mu nim se nya waye nyina che se odwane afri urade anim
1: Efri se,
0: wan kan chira won.
1: Verse 11 no.
0: Yako.
1: Ena wan kan chira won no se.
0: Mhm.
1: E de na yenya ma wo.
0: O si de na yenya wa ye ho beto yen.
1: Na efunu. Ano. Na afuna no nyuma yen.
0: De na yenya wa ye ho beto ne na puno ai de ano ajo.
2: Efri se,
1: efunu gu so. Efunu gu so.
0: Ara.